Tepuk lidah tu ki atli kirwai nak cakap yang kakang Alma Morris Julai kirwai kita ibu dek Jesu kaluti we kesnam konblai. Terbiak pop kuna iya ka gentia devotional song ke program kerwanchpi nak ka akashwani juai.